0: Și se și mai navă și cum și le mă se va și cata se caută de seama apoi se ne va și vădă seoga uena o ați înșeța de așa cu uive mova cambelu cu uvădă seoga uiară așa că uena nu uive nga e clamșea așa cu și vula înșeles și și uia și nga e întreaga cu vam cu mine nga iva mova cambe mina mova nu uiva nga a mova nu ucuma unimela simintera se ne anjika nga unua uona afile.
1: Nu na ocare a kinginzua no vaza luza butomi baba ca luza butomi loco a fica la tilueni ndota lei pula ca supfalo sa tilo imu oia zela imu chivuga inge ya kalista ufanele wa kuwa unyikuwa mova wa BMW i wawu nchase nene kuwa wena au zanga niku tongo upo ile nsatu wa wena iti maka tapu mbuya lini ya msave na uliko kunga lika ngani kuwe fika mdota ya kumbiri ati gweni loko ifika vai nyika mova wa mshaka wa korsa shimo vinyana nje vanga ya unyikuwa mova lo ile saku wena umbuye tile ndlela ya kuhlamalisa mileswi a wu tlulanga van'wana leni ya misaveni ku nge le kangani ku ta fika ndota ya vunharhu va yi nyika movha wa fuxka a xifunfunhunu va nge ya wena hileswaku u tlule ni mpimo hi umbuya leni ya misaveni siku la vuntlhanu ndota yi nga nyikiwa movha wa BMW ku va yi famba hi wona tilweni va yi vona yi kwate swinene yi ta ni ku khavetela movha lowu wa BMW se ku famba ka ndota leyi ya movha wa xifufunhunu yi nge se i mhaka muni ku va wu kwata ndi wena pa xipfuka wena swa yantswa la tilweni u nyikiwe movha wa wuntshwa wa BMW ku va wu yingayinga hi wona gazolina wo cheleliwa matshamelo ya wena manene la tilweni se ncini xi ku vavisaka nge ndi wena ni vaviseka hileswaku ni vone nsati wa mina ni ku hundza la kambe a famba hi bisikileta